0: Tristeza.
1: Madalla mai sauraron BRC2 FM a daidai wannan lokaci yanzu ku kuma ne na cewa karfe 2 har da minti 3 kuma lokacin ne na shirinmu na gaba wato dandalin yara. Ai sauraro lafiya.